0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
3: Elin.
4: Elin.
1: Killarna då?
3: Ja.
1: Fredrik.
4: Freddan.
1: Fredde. Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fugelsang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
0: Energy Morgon presenteras

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej.
4: Elin.
5: Elin.
4: Killarna då?
1: Ja.
4: Fredrik.
2: Fredde.
4: Ja, men det hör man ju. Ja. Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
4: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.
7: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Energymorgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: It's Britney, bitch.

0: säger good morning.
1: Energymorgon, gör din morgon roligare. Make me somebody. Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energy morgon. Gör din morgon

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Jaha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
1: Mm. Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
1: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
1: man dör av?
2: Man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat. Ja. Och,
1: men i Peter Lemarks liv, när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan? Mm.
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
1: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
1: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100% den här.
2: 100% senapsgas.
1: Ja. Bra kul. Låt också.
0: Mm.
1: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
1: annars
0: men,
1: så väldigt bra.
0: Lugna ner sig lite. Senast jag såg
1: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning. Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
1: Från
0: fick
1: Uppsala.
0: Hon så skratta.
1: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
1: Ja,
2: de bara
1: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
1: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
1: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in det här budskapet då.
1: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Via DN på vårt Instagram.

0: Morgon, en i morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten, så det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit, 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådär delade ett hjärta som vi hade runt halsen, halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis Don, Mina, första kyssen.
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Tror jag. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig inte, var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Avancerat.
2: Hon hade big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla från Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Mm. Jordbro, förort och så. Anis Don, Mina, fullskaligt uppträdande.
1: Med hade du lite Roger Pontare?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara
1: oh
2: mitt land.
1: God, vad roligt.
2: Men jag vet att min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag
0: köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera.
2: Vad?
0: Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet,
1: Men det är så,
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta så sa han så här, ja men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, ja men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Ah. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej. Jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
2: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
1: Ja, typ.
2: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
3: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej.
2: Okay. Är det ni brukar titta på? Er
1: jag bara har reagerat på någon varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer uno.
2: När hon presenterar sig.
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej!
2: Är så fin.
4: Detsamma.
5: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
5: eller var fin, vet du hon sa.
2: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Är så fin.
4: Detsamma.
2: Hon hörde Sofin.
4: Heter Ina, heter du?
2: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
2: Yes.
1: Att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga, Sofin. Alltså direkt när man ser en person, det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Ja. Ta det en gång till här i början.
3: Hej.
2: Är Sofin?
4: Detsamma.
2: Oh my god.
1: Hon säger också med en sån suave swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar i det jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom sådana här små saker. Och när hon kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola! Du vet.
0: Hon bara, Orup.
1: Hon bara, detsamma.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan var då tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite kan fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på. Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe regn. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar. Och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst:
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden: välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han har klivit rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom!
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Mm. 2 år.
0: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time!
3: Yeah. Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här? Ni måste agera. För det här.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: waking up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Ja, men god morgon. Tisdag morgon, löningstisdag till och med. 25 augusti är det idag. Basse heter jag, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och som är Energy Morgon och dundrar in här om en liten stund. Vi ska få en fellöningsfavorit så vi får starta morgonen med ett skratt också alldeles strax. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan som målar, så att säga.
3: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: be mig. Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Jag älskar när vi får göra felhörningar på låtar som man har hört väldigt, väldigt många gånger. Men det här partiet liksom har gått obemärkt förbi.
1: Det är ju ofta så.
0: Det är Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja. Det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
2: Det var dans och höll igång, ja.
0: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
2: Anna Juice. Heter hon Anna Juice?
0: Ja, fast inte som äppeljuice. Utan
1: färskpressad juice.
0: J-O-H-S.
2: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Juice.
0: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vid ån frågade du mig.
2: Under eken där vid ån frågade du mig.
0: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vid ån drogade du mig.
1: Jaha.
0: Så att han blev drogad, stackars Hasse.
1: Eller hon la något i glaset.
0: Ja, hon drogade Hasse.
1: Ska man akta sig för?
0: Ja. Ska vi höra om vi hör? Drogade du mig? Ja. Ja, så är det.
3: Under eken där vi ån drogade du mig.
1: Ja,
0: hur?
1: Vilken luring.
0: Alltså.
2: Men aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
0: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Ja.
2: Det där är så här, hur träffades du och mamma? Jo, vi låg en ek och så. Ja.
3: Under eken där vid ån frågade du mig. Ja,
2: det är väldigt kul.
1: Och sen blev det kärlek.
0: Ja. Jätterolig felhörning tycker jag.
2: Bra Anna Juice.
0: Briljerar, tack så mycket.

0: Klockan är runt 20:06, det är Energy Morgon. Basse Estor, Fia Wistam och Anis Dondemina. Det är gänget du hänger med. Vad säger ni, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Yes.
2: 25 augusti är idag.
0: Louise och Lovisa har namnsdag idag. Grattis, grattis. Fyller idag, så det är födelsedag med bland annat Blake Lively, amerikansk skådespelerska. Tim Burton fyller idag, vet ni vem det är? Han är ju väldigt speciell i sina filmer. Han har gjort bland annat regissör då, Edward Scissorhands. Och lite bakgrundsfakta om Tim Burton: när han var liten så brukade han hänga i kyrkogårdar då, där han bodde i Burbank, eftersom han tyckte att det var så lugnt och vackert att vara där. Så det var nog det som inspirerade.
1: Ja, men han gjorde väl även kanske Kalle och chokladfabriken. Alltså han har gjort, de är ju väldigt stukade och han älskar Johnny Depp.
0: Ja.
1: Använder ofta honom.
0: Vill också uppmärksamma Alexander Skarsgård idag som fyller 50 år. Stort grattis. Vi hoppar till morgonens ljud. Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Lite sådär. Jag är inte jättenöjd, men nej. Hej, vi ser vad ni tycker. För den här låten tog över första platsen 2000 med den här artisten.
3: Banger. Vad heter hon? Är det Melanie C?
0: Ja.
3: Hon var också med.
1: Banger, hur kan du säga C?
3: Hur kan det här... Ja, det är så bra. Det här är banger. Det här är banger.
0: Det här är då en av då Spice Girls, Mel C. Sporty Spice, som jag inte kommer ihåg helt fel. Som,
3: hon har också sånt i rösten. Man hör att det är hon. Lite som Britney också, att i det rösten. Jag tycker det är jättebra.
1: Är det här en cover?
0: Det tror jag inte. Utan I Return to You är... Jag tror original.
3: Mm-hmm. Bra är det i alla fall. Det är jättebra. Det är lite
1: det här är generationsgrej. Alltså.
3: Det ger lite Robin, tycker jag.
0: Mm. Den här går obemärkt för dig.
1: Dessvärre kyrkan, jag gillar inte Robin heller.
3: Ja, du är död för mig. Hon är bäst.
0: Att vår morgon skulle ta en sån turn. Bara för att jag spelar den här låten. Ja, då går vi vidare. Morgonens anledning att fira. Finns ju alltid något, det har vi lärt oss.
3: Och Sofias dåliga musiksmak.
0: Nej, men bananasplittdagen.
3: Vad är bananasplitt?
1: Ja, peka på mig med hela handen.
0: Ja, för att du levde på det när den kom till Sverige.
1: Tiden. Är det banan, grädde och vaniljglass?
0: En hel banan.
1: Chokladsås.
0: Ja, som ligger i någon slags. Och idag är det också första löningen efter semestern. Oftast är då svensken som fattigast i januari eller just i augusti. Så att det är välkomnande lön. Whiskey Sour-dagen.
1: Älskar.
3: För bäst.
0: Hörrni, idag har vi en unik show framför oss verkligen, för vi får besök av en man som har varit i rymden. Han heter Christer Fuglesang, han är också aktuell just nu i Let's Dance. Släng gärna in en fråga om du har någon till Christer Fuglesang via våra sociala medier, så ska vi se till, eller förhoppningsvis i alla fall, få fram den till Christer. När han kommer in efter klockan 7, det blir också felhörningar idag såklart, och du har chans att vinna 10 000 hela 3 gånger när vi tävlar i kvitt eller dubbelt, vilket vi gör om bara en liten stund här, cirka kvarten, så åk med oss. Så lyssnar vi in i Rasmus Sebach, Nattravn på Energy Morgon. God morgon.

0: 7, Fanny Avon, tjuvjakt, 1000 spänn. Visst, 1000 spänn, det är jättebra. Men tänk att gångra det med 10 och få 10 000 den här morgonen. Ja, det kan du vinna. I kvitt eller dubbelt, för vi ska köra alldeles strax vår musiktävling såklart. Där det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna. Numret 020 40 39 00, ring nu. Vi ska också alldeles strax såklart få morgonens virala klipp. Men vi gör något unikt, något väldigt spännande just nu på våra eftermiddagar här på Energy. Lyssna in det här.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: Ja, men god morgon. Vi tävlar strax i kvitt eller dubbelt. Vill du ta chans och då briljera med dina musikkunskaper? Ring nu 020 40 39 00. Det är 10 000 för den som går hela vägen. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet.
5: Nej. Varför inte det?
6: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
5: Alltså, så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
7: Couple who train together. Stay
4: couple who train together. Stay together.
6: Citat.
5: Nej! Yeah!
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är dags att tävla gänget i kvitt eller dubbelt. Och det här handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och i den här generösa tävlingen, om man lyckas klara 1 sekund, vilket har visat sig vara väldigt svårt, då vinner man 10 000 kronor. Mm.
0: Men inte omöjligt. Louise från Leksand, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon, nu hejar vi på dig.
1: Ja.
3: Vad vill du ha för musik typ om du får önska, vilket du inte får egentligen?
2: Bara The Weeknd.
3: Bara The Weeknd.
0: Vi har haft The Weeknd redan.
1: Han är inte en främling to the show.
0: Men ska vi köra 5 sekunder?
2: Ja, vi provar.
0: Nu åker vi, Louise. Vem är det här då?
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber är det
3: självklart. Lätta 100 kronor, går du vidare?
2: Jag går vidare.
1: Ja,
0: okej, då har vi 4 sekunder. Vem är det här då?
2: Lucas Graham.
1: Han är faktiskt dansk. Ja. Och jag spelade på en festival förra året. Och då spelade han innan mig. Och han och hans band, han är väldigt biffig. Man tänker inte det, men han är alltså buff. De gör massa armhävningar innan de går upp på scen.
3: Men har han fler hittar eller är det bara...
1: Nej, han har massor.
3: Okay.
1: Han är också nu på turné med Ed Sheeran, tror jag.
0: Okej.
3: 200 kronor, Rina. Går du vidare?
2: Jag går vidare. Mm.
0: Då kommer 3 sekunder här.
1: Aha.
0: Fan, vi har att göra med ett proffs.
1: Det här är no joke.
3: Oj.
1: Det var också kul att de bara, aha.
3: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
3: Nu kör vi. Okay.
0: 2 sekunder. Vem är det här?
1: Den ska man kunna.
0: Ja,
1: jag vågar väl påstå att det här är allmänbildning.
3: Det är kingen.
0: 3, 2, 1.
3: Attans.
1: Rätt svar är Sean Banan. Här glider kingen in.
0: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av
3: dig. Åh herregud, ja vad synd. För vi kände att du var nära, du var på väg.
2: Ja, vi fattade på The Weeknd.
3: Ja.
1: Men du, Sean Banan är väl Sveriges The Weeknd?
0: Ja, Sverige, 100%.
1: Det är veckodag.
0: Tack i vilket fall för att du ville ta chansen den här morgonen.
2: Tack så mycket.
1: Hej. Hej.
0: Fan, det är någonting av alla artister att åka ut på, så fick man inte göra det med Sean Banan.
3: Nästan att de kommer skriva i hans DM.
1: Men det är också 10 000 i potten. Då ska man fan lösa ding, ding, ding, ding, ding.
0: Men vi kör om en timme igen. Kanske då med dig som lyssnar och sitter och tänker att det här vill jag testa på. Ring nu redan 020 40 39 00. Det här är inte morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Mm. Alltså min kompis har varit med om något speciellt precis. Hennes mamma, eller det är inte så konstigt egentligen, det är ju rätt vanligt. Folk blir lämnade, relationer tar slut. Mm. Men min kompis mamma och hennes man har varit gifta säkert i 30 år, alltså jättelänge. Helt plötsligt, gubben har träffat någon ny och lämnat då mamma. Och mamman är helt förstörd. Fan,
0: det borde vara olagligt. Har man varit upp ett visst antal år? Då är handbojerna på.
1: Det är säkert superhärligt för den här pappan.
2: Alltså, får jag bara säga, när jag var i relation. Jag blev singel i det vintras. Och jag minns när jag var i relation. Att jag bara lyssnade på mina kompisar som är singlar och går på dejter och skit. Och jag bara, jag kan inte tänka mig något värre.
0: Att bo på dejter?
2: Att bli singel igen. Mm. Sen är det inte så farligt. Men jag är också 33. Min största mardröm är att bli lämnad när jag är 65. Mm.
1: Ja, men den här mamman då är ju helt knäckt. Hon är som en våt fläck. Och det blir ju lätt speciellt. För min kompis är då ska trösta mamma. Det blir så ombytta roller. Oh. För man som mamma har ju tröstat sina barn. Många gånger när det är hjärtekross och man tycker synd om dem. Men man vet att det väntar någon annan runt hörnet och sådär. Jag kommer ihåg när, det här var så sjukt, när jag och Orup skulle skilja oss. Det var ju många, många år sedan. Och då hade vi bestämt oss, vi hade kommit överens och sen hade vi samtalet med föräldrarna. Jag sa till min mamma då så här, och hennes man så här, ja nej, vi ska skilja oss nu. Och de blev ju ledsna såklart, och vi hade kid och så vidare. Samma kväll så åker de hem då, min mamma och hennes man, som inte var min pappa. Nej, men de hade varit tillsammans 10 år kanske. Ah, ja. Ändå länge, bodde ihop och så vidare. Sitter de vid bordet och ska då tänka att Sofia och Orup ska skilja sig. Ja, då reser sig han upp. Per heter han. Han bara, nej, jag vill också skilja mig.
2: Nej. Han blev inspirerad.
1: Ja, så min mamma du vet, så länge så hade jag dåligt samvete för, herregud, har jag börjat någonting? Och säkert den här Per hade väl funderat på det, vågade inte riktigt, och sen så bara, fuck it, de gör det, jag gör det också. Så liksom vi separerade typ samtidigt, min mamma.
2: Herregud, helt sjukt. Ändå skönt att ha varandra i det på något sätt.
1: Jag hade faktiskt dåligt samvete, för det kändes som jag hade väckt en björn som sover på något vis.
0: Fan, Per. Men hur fick du trösta din mamma då i det här? Hur gör man då? Vad säger
2: du
0: man till
2: måste, du måste vara själv också varit lite
1: ja,
2: ledsen.
1: Ja, liksom. Nej, men alltså, en separation tycker jag, även fast man vill och är överens, så är det ändå jobbigt att separera, tycker jag. Det gör liksom ont och man vet att det här är bra, det blir bra, men det tar nästan ett år, tycker jag, innan man liksom har agerat ut sorgen. Kanske även fast man träffar någon ny och sådär.
2: Jag har en $1 billion affärsidé. Sitter ni ner? Är ni redo? Senior Tinder. Uh-huh. Och så döper vi det till Hinder. Det är helt otroligt. Basek, det är liksom hotellromantik i din telefon.
1: Ja, just det, hotellromantik finns. Det kan jag tipsa min kompis om.
2: Men jag kan bara se framför mig hur Per jag sitter och äter kalops eller vad fan det är. Och han bara, nu skiter jag i det här.
0: Han drog på dagen.
2: Han har suttit där sen han fick höra det här. Och det har bara växt och växt. Och så tryckkokade.
1: Det borde vara jag liksom. Jag kan säga att Per, om vi backar bandet, Per och Orup var lika gamla. Så det var väldigt speciellt under så här parmiddagar vi hade, att det var liksom, om någon sa så här, fan vilken bra låt, fy fan den här bra låt, alltså de var samma, för Orup är mycket äldre än jag och han var mycket yngre än min mamma.
0: Det är också en intressant
1: ålders, gud, nu har jag outat min mamma här. Förlåt, hon är lyckligt gift sedan många år.
2: Kan det vara så att Pers idol är Orup? Så det Orup gjorde han.
0: Så var det nog, där har vi det. Hörrni, kul. Vi ska fortsätta med det faktiskt, för vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag vill påstå att det är världens genom tiderna roligaste nyhetsblooper vi ska lyssna på.
2: Oj, spännande.
0: Ja, kom.

0: morgonens virala klipp. Ja, men det här tycker jag är så kul.
1: Älskar ju när det är nyhetsbloopers. Mm. Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu. Det är ett klipp från USA. Det här är, det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Erik Wallheimer.
2: Wallheimer.
1: Ja.
2: Svårt efternamn.
1: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
1: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
1: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
4: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
4: But he's gay.
1: Alltså, no, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
1: Ja,
4: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
1: Ja, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
4: Herregud.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi tre ska bli fyra här alldeles strax. Då vi ska få in en väldigt aktuell person i studion. Nämligen Christer Fuglesang.
1: Mm. Så coolt.
0: Aktuell för Let's Dance. Legend för att ha varit i rymden.
2: Ja, fan vad jobbigt att aldrig liksom, han har peakat. Han kommer aldrig toppa att ha varit i rymden.
0: Ja, men det är en sån otrolig peak så att jag tror du kan leva på det ganska länge.
3: Han har berättat en grej för mig tidigare som är mindblowing. Jag ska testa er på det. Han ska få berätta det för er.
0: Kul. Då tar vi in Christer Fuglesang i Energy Morgonstudion alldeles strax. Men som inte det vore nog, vi ska också skratta tillsammans till morgonens felhörning här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Sju minuter över sju är klockan. En imorgon lyssnar du på. Och det blir en felhörning alldeles strax. Och sen välkomnar vi förstås Christer Fuglesang in i studion. Men först har vi vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr. Wake up!
3: Jag och Urf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
4: Har du någon aning om vad priset var?
5: Vad är det för äckligt beteende? Ja, jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
4: Små Orups.
6: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Ska klämma in en liten felhörning.
1: Mm-hmm. Det gör du jävligt rätt.
0: Ja, men jag tror på den här. Och det är en tjej från Finland faktiskt. Från Pargas i Finland. Saga Helenius som har skickat in morgonens felhörning.
1: All right.
0: Jag gillar när de kommer liksom väldigt långt ifrån. Så tack så mycket. Hon vill att vi ska syna Hilary Duff och låten What Dreams Are Made Of. Och det är just den textraden vi ska syna. What Dreams Are Made Of. Men Saga tycker det låter som Hilary Duff sjunger This is my dream tomato.
1: My dream tomato.
0: Att hon har liksom hittat den bästa tomaten.
2: Ja, det är inte lätt i Sverige.
0: Nej, verkligen inte. Ska vi lyssna in? This is my dream tomato. Kommer två gånger.

0: på den
1: kanske andra.
0: Den andra var lite mer.
1: Ja. Du, gud vad du gillar det här, Basse. Du dansade ju här nu i studion.
0: Jag. Men det här är inte första gången jag hör en Dreams are made of tomato. Finns potato också. Empire State of Mind. Inuit Concrete Jungle Weird Dream Tomato.
2: Exakt.
0: Det är också
2: det. Ja, det är samma ord väl. Ja. Ja, i princip. Men det här var alltså Hillary Duff.
1: Ja, rätt svag. Men ändå så vill man ju hitta sin drömtomat. Det vill man.
0: Det vill man.
2: Verkligen. Mm.
0: Hur ser en drömtomat ut?
1: Den är så här, som i Italien. Den är stor och den smakar så mycket.
2: Man kan nästan äta den som ett äpple. Mm. Då är man där, då vet man att... Hillary Duff.
0: Hillary Duff.
2: Jag får en applåd, men framförallt då Saga Helenius från Pargas i Finland.
0: Parga, är det David Helenius kusin?
2: Det är det.
0: Det är det.
2: Skicka in din roliga felhörning du också via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
0: Kul. Okay.
2: Det är det. Christer Fuglesang i Energy Morgon alldeles strax.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Aniston, Demina.
2: Är det här det största?
1: Ja. Ja.
2: Det här kan vara det största som hänt i den här studion. Och då har ändå Sara Larsson varit här.
1: Ja, men det här är större. För 20 år sedan blev han Sveriges första astronaut. Han vet allt om hur det känns att vara tyngdlös i rymden. Vi hoppas inte han blir poänglös i Let's Dance. Houston, we have a guest. Han heter Christer Fuglesang.
3: Ja, tack så mycket för den inledningen.
2: Var det du som sa fina fisken?
3: Ja, eller egentligen var han som var inne i rymdfarkosten som ledde promenaden. Som sa, nu gör ni det, nu gör ni det. Sen har han frågat mig i förväg. Ja, men kan man säga något kul? Liksom. Och då vet jag att det flögde in i min skall. Liksom. Ja, men det är fina fisken. så det han har tagit med sig. Så sa han det. Ja, är det här fina fisken?
2: Okej, men så här, för jag har väldigt många frågor.
1: Ja, men ska vi börja med Let's Dance.
2: Okay.
1: Mm. Och sen åker vi till rymden.
2: Ah, det måste vara så jobbigt att vad du än gör i ditt liv så kommer inget vara coolare än att du har varit i rymden.
3: Nej, så är det ju. Mm. Så är det ju.
4: Men du, om vi ska ta lite Let's Dance då. Jag och Anis har också stått där framför den där juryn. Mm. Det är lite läskigt och pirrigt, framförallt för man är ju inte dansare och man försöker bara leka dansare. Hur tyckte du det var?
3: Nej, men det var kul. Jag menar, min pirri framför juryn, det visste ju vad det skulle vara. Det är klart att det var pirrigt när jag skulle börja dansa.
4: Ja.
3: Mer på genrepet faktiskt. Sen så på riktiga, då släppte det lite. Jag var lite nervös, men sen tyckte det kändes bra.
4: Men har du en historia av att jag gillar att vara kung på dansgolvet?
3: Nej, kanske kung på dansgolvet, men på fester så här. Ja, jag gillar det. Men jag buggar liksom. Och det jag har sett på andra gör, så jag försöker göra likadant. Jag har aldrig tagit en dansklass.
4: Det är skitkul att bugga.
3: Mm. Ja, det är det. Mm.
1: Du fick lite kritik ändå efter första dansen. Hur kändes det då?
3: Nej, men alltså, man måste ju kunna ta kritik. Det är bra att få kritik så man kan försöka göra bättre.
1: Mm.
3: Så att jag uppskattar kritiken, kan man säga. Jag uppskattar. Gattade inte riktigt poäng.
4: Men vet du vad? Du kommer hänga kvar just på grund av det. För det vet vi också, att man kan få kritik. Och då är ju tv-tittarna, publiken, de känner såhär, nej, vi gillar Christer, han ska vara kvar. Och så röstar de ännu mer när man får lite svidande kritik.
3: Ah,
4: så att det kan inte vara helt dåligt.
3: Jag hoppas du
2: är
3: rätt.
2: Det är ju en hälsoresa att göra Let's Dance. Alltså, för man dansar ju så mycket.
4: Mm.
3: Alltså, ja, precis. Det är liksom att hålla sig fit. Alltså, jag försöker hålla mig fit ändå, men det blir ju extra motiverat här. Så jag har tränat lite mer i sommaren än jag kanske gjort tidigare i sommaren.
2: Men så hur långt tror du kan gå då?
3: Ja, målet är att försöka ta sig till final. Det är ju helt klart. Hoppas på att jag får många röster från tittarna. Ja. Det är det som ger mig chansen att kunna gå dit.
2: Jag frågade Oscar Sia, som också gick väldigt långt. Jag bara, vad är hemligheten? Och då sa han, kom ihåg att inslaget innan är lika långt som dansen. Och är lika viktigt. Så att man ska vara lite bjussig i liksom synkar och liksom de här inslagen innan.
4: Ja, och tänk på att Ingmar Stenmark vann. Ja. Så det finns hopp.
3: Ja, precis. Han var faktiskt 10 år yngre än mig. Vad jag är idag när han vann. Men jag tycker de kunde göra lite seniorrabatt. jag sa det till Tony när han kallade mig gubbe. Men så.
1: Ja. Nej, men vi hejar på dig, det gör vi verkligen.
3: Ja, tack.
1: Men tycker ni att vi ska prata rymden nu?
2: Ja!
1: Okej. Vi gör det så, vi tar en låt. Och vi har ju bett våra kära lyssnare att skicka in deras rymdfrågor om hur det var. Och var där uppe helt enkelt. Vi har fått rekordmånga, men det känns som att Anis kommer ta alla ändå.
2: Så är det, absolut. Jag har mycket frågor.
1: Men vi hoppar in i detta alldeles strax. Christer Fuglesang gästar Energy morgon. Vad kul, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Mina, och det är inte varje dag vi har en astronaut i studion. Det är faktiskt första dagen vi har en astronaut i studion. Christer Fuglesang, du ska få en till applåd.
1: Välkommen.
0: Du, nu sitter du här med tre så kallade flat earthers.
2: Du har ju sett den liksom utifrån.
0: Ja.
2: Mm. Är den platt?
1: Nej,
2: den är rund.
0: Men folk, de säger då att du är en lögnare.
1: Alltså jag har inte hört det från just det, men då jag fick någon mejl någon förgättning som hävdade jag en lögnare, för han kunde ju bevisa att det går inte att gå ut i rymden. Men alltså jag tror att en del av de här så kallade flat earthers, alltså även de gör för tycker var lite balla så här. De tror egentligen inte.
3: De tror ju inte på månlandningen heller. De tror ju allt. Men jag blev, för någon gång har jag intervjuat dig tidigare, och en sak som du berättade försöker jag berätta vidare, för jag blev så chockad. Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe.
1: Ja.
3: Vänta, innan du svarar, vad tror ni? Tidsmässigt?
2: Det känns som att månen är...
3: Pratar
2: det är
3: vi liksom... timmar, dagar, dygn?
2: Nej, jag tror mer. Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö, utan det är en bit.
3: Ja, men gissa på tid.
2: Okej, jag gissar på att det tar ett halvår. Typ.
3: Okej.
0: Okej, jag skulle säga... Nej, det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
3: Okej, lyssna alltså, på det här.
1: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden. Ta 8,5 minuter.
2: Åh jävlar!
3: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, jag trodde som du.
2: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg.
1: Ja. Det gäller att få så hög hastighet att man inte trillar ner igen. Mm. Och då får det inte finnas luftmotstånd. Och den hastigheten, det är nästan 28 000 km i timmen.
2: Jävlar, min Ferrari har ingenting på det. Men hur blir man astronaut? Vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
1: Inte riktigt, men jag har rent konkret så var det en dag en annons i tidningen, DN. Det här var 1990, som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den. Och så sa han, hej Chris, jag hittade ett nytt jobb åt dig.
2: Hur gammal var du här?
1: Då var jag 33.
2: Är det sant? Jag är 33 idag.
1: Ha?
2: Menar du att det finns teoretiskt en chans?
3: Nu har vi planterat
2: jag ska till 8,5 minut har jag över. Herregud. Men bra, vad gjorde du då?
1: Då så hade jag haft min skalle rätt länge. Om man någon får chansen att åka ut i rymden, då måste man försöka ta den. Så jag sa, wow, här är chansen.
2: Okej, men vänta. Jag trodde man behövde liksom offra hela sitt liv och lära sig så kvantumfysik och skit.
1: Ja, men alltså det tog ju sen från det jag såg den annonsen till jag kom ut i rymden. Det tog 16 och ett halvt år.
2: Okej.
1: Okay. Så det är en del av sitt liv i alla fall.
2: Okej, men och vad gör du under det här 16 och ett halvt år?
1: Ja, först så tog det 2 år att få jobbet. Det var massa tester och... uttagningar och alla möjliga grejer.
3: Det finns ju lite lister på folk vad ni astronauter har tagit med er ut i rymden och musik.
1: Varje morgon så spelas morgonmusik, väckningsmusik från markkontrollen. Och det är alltid till någon speciell av besättningsmedlemmarna vars familjer har liksom tipsat om det. Mm. Så min familj hade bland annat tipsat om Waterloo och ABBA.
3: Mm.
1: Så den morgonen jag skulle göra min första rymdpromenad, då spelar de det som väckningsmusik för mig.
2: Vad innebär en rymdpromenad?
1: Jag ska dansa till Waterloo på fredag.
2: Ah! Vad innebär en rymdpromenad?
1: Ja, man säger promenad, men man går inte. Det innebär att man tar på sig en rymddräkt, en väldigt speciell rymddräkt som är en slags enmans rymdfarkost nästan. Och sen så då går man in i en luftsluss, så går man ut. Så i rymddräkten som är en slags ballong då som för att kunna ge lite luft och sånt där. Och sen så, man går inte, man klättrar mer.
2: Ja, kanske finns ett nytt program med Let's Space, där Tony Irving får testa mycket och du säger... Ja, nu är du gubbe.
0: Hörrni, vi har ju filbesök för dig som just slog på Christer Fuglesang här. Vi ska ta en låt. Efter låten vill jag veta, Christer. Tror du att det finns liv i rymden?
2: Det är en mycket bra fråga.
0: Det ska du få svara på alldeles strax. Det här är Energy Morgon.
2: God morgon.

0: Spacead morgon. Minns sagt, Christer Fuglesang gästar Energy morgon. Du får så många applåder, men
1: det här, jag tycker det här är det fetaste som har hänt. Inget har någonsin varit så här coolt.
0: Nej. Men nu, Christer, vill vi veta, finns det liv i rymden?
2: Ja, det finns ju något på rymdstationen då, men om bortsett från det så jag är helt övertygad, och jag skulle säga att de flesta forskare, vetenskapsmän är också övertygade. Någonstans finns det liv på rymden, och då kan man först tänka sig enkelt liv, bakterier och sånt där. Det kan finnas till och med på Mars eller någon av Jupiters månar, för där finns vatten. Andra planeter runt andra solar, garanterat någonstans, och jag tror att vi kommer upptäcka det här inom en 10-15 år.
3: Wow.
2: Tack vare bättre och bättre teleskop som kan se signaturer som liksom tyder på liv. Men många tänker, liv, är det gröna gubbar uppe någonstans? En annan civilisation, ja, någonstans. Universum är förmodligen oändligt stort. Bara i vår galax, Vintergatan, finns det flera hundra miljarder stjärnor. Runt varje stjärna vet vi nu så är det i stort sett planeter. Men jag tror att det här är så ovanligt, så sällsynt, så att jag tror aldrig vi kommer träffa på dem. Jag tror liksom det närmaste är någonstans för långt borta.
0: Ja. Det är så otroligt intressant. Ja. Och därför vill jag be dig att stanna kvar lite. Det är okej, Christer. Vi har jättemånga frågor kvar. Och du som lyssnar som har en rymdfråga som du vill få svar på, ja, det är bara att öka in på vår DM, ställ frågan till Christer. Så kanske den dyker upp här om en liten stund. För hörni, vi ska också hinna med vår tävling. Kvitt eller dubbelt. Det är 10 000 i potten. Vill du vara med och tävla? 020 40 39 00. Häng med oss.

0: Mer med morgonens väldigt intressanta gäst Christer Fuglesang alldeles strax. Och vi ska tävla också kvitt eller dubbel. 10 000 i potten. Sugen? 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.
3: Energy morgon, gör din morgon
4: roligare. Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men att man är så iskall när planet är på väg att störta.
5: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
6: Vi alla kan hoppa på fallskärm.
7: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: 8:20, tisdag morgon, och du lyssnar såklart på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina. Ska vi bara göra det?
1: Ja, vi gör det.
0: Vi kör kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor, och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror du det i hamn, då vinner du 10 000 hela pengar.
0: Bella från Stockholm ska tävla. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Bella, jag har ju en teori om att alla från Stockholm är bäst på det här.
3: Ja, det vet man, brukar vara det, men nu blev jag jättenervös.
4: Ja, lyssna noga.
0: Ska vi köra, Bella? 5 sekunder.
3: Yes.
2: Sara Larsson.
4: 100 kronor, går du vidare?
3: Jajamän.
2: Ja, då.
0: Okej, 4 sekunder.
3: Taylor Swift.
2: Jajamän. Producerad av Max Martin.
4: Ja, coola brudar här i början. Ja, okej, ja. Går du vidare?
3: Ja.
0: Nu kommer en cool kille.
2: Mm-hmm.
0: 3 sekunder.
4: Svår.
3: Tupac
2: är det!
4: Men gud!
2: Vad skulle du säga, Bruce Lee?
4: Nej, men vad roligt. Man liksom, det bara studsade runt den här bollen i din hjärna.
2: Ja, och det är också, till ditt försvar, så var det ju inte en av Tupacs delar som du spelade på.
3: Nej, men det är, så kommer man fan alltid ihåg.
2: Ja, Changes med Tupac.
4: Jaha, går du vidare nu?
3: Ja.
0: Okej, då kommer 2 sekunder här.
4: Det var lätt.
2: Ja, nu... Du är generös, Basse.
4: Ja, du. Just nu har du 800 kronor i plånboken. Ja. Går du vidare?
3: Ja.
0: Okej.
4: Du gör det.
0: Oh, yes,
2: det är en sekund. Det är en väldigt en kort sekundjävel som står mellan dig och 10 000 kronor. Är du redo?
3: Ja.
2: Basse, är du redo?
0: Jag är redo.
2: Då kör vi.
0: 1 sekund.
4: Kom igen nu.
0: 3.
2: Det tog för lång tid. Hade du någon gissning?
3: The Rembrandt.
0: Ja, det hade varit jätte 10 000 för en kvart sedan.
4: Men gud vad du är hård.
2: Ja, en sekund.
3: Det
2: var så nära.
0: Jag kan tyvärr inte godkänna det.
2: Basse stenhård.
0: Fel ljudet hade gått.
2: Men till, du, teorin,
4: är det Friends-låten eller?
2: Det är Friends-låten. Ja, du måste ringa och tävla igen.
4: Men gud, du kunde det här. Attans också.
3: Jag kunde det här.
0: Ja, du var jätteduktig.
2: Ja, men det är 10 000. Då är det, reglerna är väldigt tydliga. Ja, det ska gå fort. Ja. Men teorin om att stockholmarna är bäst på det här, den står jag fast vid.
3: Ja, men tack. Jag håller med.
2: Och ring och var med igen.
3: Nu ska jag.
2: Tack så mycket.
0: Hej.
2: Du var jävligt hård.
0: Det var jag ju egentligen
4: du
0: inte.
4: Du var väldigt
0: men alltså, det var flera sekunder efter felljudet hade gått. Alltså tiden hade gått ut.
4: Men kan vi klargöra hur många sekunder man har på
2: tre
4: sig?
2: På 1 sekund har man 3 sekunder. Och vi räknar ofta ner.
0: Ja. Anywho, vi kör med Tim igen.
2: Ja, man får hoppas att hon ringer tillbaka. Kul om hon ringer tillbaka. Tja, nu kör vi.
0: Vi får se. Eller du som lyssnar. 020-40-39-0. Du ser, man kan gå hela vägen. Morgons gäst, Christer Fugelsang. Han kommer tillbaka in i studion. Vi har jättemånga spännande rymdfrågor kvar. Han kommer alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Tisdag morgon, och det är inte vilken tisdag morgon som helst, utan Christer Fuglesang, aktuell i Let's Dance, såklart, men också ja, aktuell alltid för att du har varit i rymden.
1: Vi är starstruck här.
2: Är du verkligen lite sur för att du inte liksom fick gå ner och vandra på någon planet?
3: Ja, alltså planet, men när jag blev då uttagen som astronaut 1992, då tänkte jag, och så såg jag månen där uppe, och så tänkte jag, wow, alltså, jag har chansen att åka till månen. Men det gick lite långsammare utvecklingen, så att säga. Mm. Så jag har ju fortfarande inte varit tillbaka till månen. Nej. Vi kommer förmodligen vara där om ett par år igen, men det hade varit jättekul. Maffigt.
4: När man åker ut i rymden, det är ju liksom, det är inte som att sätta sig på ett Ryanair-flyg och bara, ja, det här kommer gå bra 4 timmar. Är man liksom rädd? Vad är liksom risken att man dör?
3: Rymdfärjan var inte en speciellt säker farkost. Risken att det skulle gå åt skogen var för 1 på 70 på varje
4: uppsägning. Jävlar!
3: Ja, jag vet. Det var en anledning till att man avslutade. Den andra anledningen var att den var för dyr.
4: Behövde du liksom skriva på så här, ja, men jag signerar på att jag kanske dör?
3: Nej, inte riktigt. Men de uppmanade, man skulle kanske tänka igenom testament och sånt här. Ja.
2: Men din fru och din familj, när du åkte upp då, var det när man tog adjö och sa vi ses efter jobbet? Nej, men alltså, det måste ju varit rätt emotionellt.
3: Ja, men det var inte så farligt. Ja, jag vet inte om jag skulle bli sviken då, men jag är förvånad. De verkade inte så nervösa.
2: De var glada att bli av med dig.
4: Vad var det första du gjorde när du kom tillbaks? Var det så, rökte en cigg?
3: Nej, men jag tog en öl och åt en hamburgare.
4: Vad händer om man fiser i en sån spacesuit?
3: Ingenting.
0: Det luktar illa. Kommer in.
3: Vi har ventilation i rymddräkten, och det måste vi ha.
4: Men och hur bajsar man?
3: I rymddräkten har vi blöja. Vi har ingen toa där. Nej. Men en blöja.
4: Men ni bor alltså i en liksom farkost?
3: Vi bor i en farkost.
4: Och där finns det luft?
3: Där finns det luft och där finns det toa.
4: Men när man har sett så här på internet, när folk så här svävar i en sån här farkost.
0: Så tyngdlös.
4: Ja, har vi gjort det?
3: Ja, alltså du har ingen val. Från när du kommer upp efter de här 8,5 minuterna, sen är du tyngdlös och svävar ända tills du är tillbaka på jorden.
4: Men vad händer om du sover och sen bara så svävar iväg?
0: Vaknar i någon annan säng.
3: Så att det är smart att man liksom hakar fast sin sovsäck någonstans.
2: Det är fru vaknar upp i hennes säng.
4: Sjukaste otroligt.
0: Hörrni, vi ska ta en låt. Christer, när vi är tillbaka vill jag veta, vad tror du, bor vi kvar här på jorden om säg 500 år någonstans där? Du ska få fundera lite på det. Christer Fuglesang gästar Energy Morgon. God morgon!
4: Morgon.

0: Energy morgon, och vilken morgon vi har. Christel Fuglesang, aktuell såklart till Let's Dance, gästar. Och våra lyssnare har skickat in massa roliga frågor som vi har bombarderat dig med. Känns det okej, Christel?
1: Absolut.
0: Och vi lämnar med en fråga. Bor människan kvar på jorden om 500 år?
1: Absolut. Men vi kommer bo på andra ställen också. Mm-hmm. Inte så att vi ska liksom lämna jorden, men vi ska liksom expandera mänskligheten.
2: Man kan ha ett sommarhus på någon annan planet.
1: Ja, precis. Exakt. Alltså,
3: han är den nya Saint-Tropez, är liksom Mars.
1: Ja, precis. Så det är
2: och vilken planet är det då? Typ, som
1: ja, i första hand är Mars. För den liksom är närmast. Ja, Venus lite närmare. Men enklast komma till Mars. Den är någorlunda lämplig då. Månen som är så nära. Det är inte planet i och för sig då. 500 år, då tror jag också vi kanske finns på andra månar i solsystemet. Får se hur länge det dröjer när vi lyckas lämna solsystemet.
0: Mm. Men följer du utvecklingen till Elon Musk och vi ska bo på Mars och allt?
1: Ja, men absolut. Ja. Menar, när jag inte dansar så är det mina riktiga jobb. Det är allt om...
3: Är du liksom fortfarande astronaut?
1: Ja, jag är inte aktiv astronaut och det är lite, det är inte riktigt... Självklart, vem som är så här, är det en sån här livsgrej eller är det när man är aktiv då? Jag gillar att kalla mig astronaut i alla fall.
3: Det tycker jag ändå du förtjänar.
0: Men om NASA ringde och sa, Christer, we're going to the moon on Saturday.
1: Alltså, ja, då hänger jag med.
0: Du gör det?
1: Jag
0: hänger med.
1: Men då säger nog inte on Saturday, men in 2 years.
2: Det finns ju väldigt många filmer, så här Hollywoodfilmer som görs, som utspelar sig i rymden och det är aliens hit och dit. Och, vad tycker du om dem? Tycker du att det är kul eller tycker du bara blir fånigt och larvigt?
1: Det varierar. Ja. En del gillar väldigt mycket.
2: Det finns ju den här med Ryan Gosling precis. Vad heter den som precis kom?
0: Ja, just det.
1: Jaha, Project Holy Mary.
2: Ja, just det. Ja. Vad tyckte du om den?
1: Bra. Ja. Jag menar han, Andy Weir, som har skrivit de här böckerna. Det var också han skrev The Martian, ensam på Mars.
3: Väldigt bra film.
1: Och han är ju en superteknikfysiknörd. Alltså. Mm. Så hans böcker beskriver, liksom, han försöker aldrig fuska med fysik. Och det tycker jag liksom är bra.
0: Okej, kan vi få Christer Fuglesangs topp 3 space-rullar?
1: Ja, men alltså The Martian, måste jag ju säga. Och sen så, om det är space-rulle, det är tveksamt, men Star Wars, alltså, det är därför att det är så utflippat. Det är ju en saga i rymden snarare då. Sen, om man vill se någon riktigt verkligt, så är det Apollo 13. Det gjordes en spelfilm på det som nästan som dokumentär med Tom Hanks. Och jag får se hur det är i rymden, då den är jättebra.
3: Bästa dagen i hela mitt liv.
0: Ja, och det är tack vare dig, Christer. Du ska få en applåd, men som sagt, rösta på Christer i Let's Dance.
3: Tack.
0: Vi vill ha Christer i final.
3: Ja,
0: så är det.
1: Tack
0: så
1: mycket.
0: Tack igen, du ska få en applåd. Christer Fuglesang, vad trevligt att ha dig här.
1: Tack.
0: Hörrni gänget, vi ska tävla alldeles strax.
2: Ja.
0: I såklart Slå Sofia. Din chans att varje morgon vinna pengar.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, där vi alldeles strax ska få en jätterolig felövning.
1: Mm-hmm.
0: Men först blir det klurigt kanske.
1: Ja, man ska tävla mot mig om man törs. 3500 kronor i potten. Mm. Det är ju härligt. Fem frågor står emellan dig och mig.
0: Vi kallar det för Slå Sofia och vi vill jättegärna att du tar chansen den här morgonen. Det är bara att börja ringa nu. 020 40

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things. These beautiful
1: things that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon. Är du redo, Sofia?
2: Jag är redo, men jag har glömt bort hur mycket pengar det är i potten.
1: Oj, oj, oj. Det är 3 och 5.
2: 3 och 5.
3: 3500 pengar. Det börjar bli pott nu.
1: Ja, men vi tycker det är kul och vi hoppas att någon tar dessa pengar nu i slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och denna någon. Han heter Martin, han kommer från Kungälv. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
3: Jag har fan varit i Kungälv. Ni har en fabrik, någon kexfabrik eller något, eller hur?
4: Pass.
1: Pass.
3: Passan. Jag var där en gång och giggade för 10 år sedan i en park.
1: Du, det enda du kommer ihåg är att de kanske hade en...
3: Ja, för att jag gick runt en promenad längs med en älv. Men vi kan lyssna på geografipodden en annan dag.
1: Det ska vi.
3: Slå Sofia. Reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för leverera frågorna har vi vårt egna lilla kex. Basse Rydman.
1: Veckans kex. Nu åker vi. Fråga nummer 1. Ja, men vilket yrke har Stålmannens alter ego Clark Kent?
2: Sofia. Han är journalist.
3: Journalist är rätt svar.
1: Snyggt.
3: Det imponerade du på Basse lite.
1: Ja, men faktiskt.
2: Ja, det är inte jättesvår fråga om jag ska vara ärlig.
1: Jag blev imponerad, låt mig vara det. 1-0, här kommer fråga nummer 2. Är du vaken, Martin?
4: Jajamän.
1: Sant eller falskt? 1000 miljoner är 1 miljard.
2: Sofia, ja, det är sant.
3: Ja, det är sant. Och det är matematiskt korrekt.
1: Fortsätter imponera.
3: Ja.
2: Jag håller på att samla på min miljard.
1: Ska vi ta en ljudfråga då? 2-0 till Sofia och en cover nu av The Bongo Cat. Men vem gjorde originalet egentligen?
2: Sofia. Taylor Swift.
3: Katten Taylor Swift.
1: Så här låter du vara en småbarnspappa, ska jag berätta.
3: Är det så? Är det här dina barn?
1: Ja, det här.
3: Så jag kan se framför mig att de springer runt i cirklar och in i väggar och lyssnar på det här.
2: Till slut så köper ni en katt. De tjatar.
1: Du, ja, ni är mitt uppe i katttjat.
3: Ja, men ni var verkligen råtta. Det var rätt svar, Sofia. Grattis. 3 snabba.
2: Ja, det gick snabbt. 3 snabba.
4: Det är kul.
1: Martin, hur går vi vidare efter det här då?
4: Vi fortsätter jobba och tjäna pengar på annat håll.
3: Ja, det är bra. Mycket bra. Det är helt rätt inställning.
1: Ha det bra, Martin.
2: Ciao, ciao.
4: Hej.
2: Du vet om att det finns böcker som är också så här mjau mjau mjau mjau mjau mjau mjau mjau mjau mjau mjau. Jo, helt sjukt.
3: Det är vägen till
2: att bli
3: inläst
2: på. Ja.
1: Tack för det boktipset, Sofia Wistam. Hörrni, vi kör imorgon igen och då har vi 4000 i potten.
3: Jada.
1: Dessa pengar kan bli dina i Slå Sofia, men alldeles strax då dammar vi av en rolig felhörning här på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: 7:10.
1: Energy Morgon lyssnar du på, och en superrolig morgon blir ännu roligare redan nu, för det är dags att klämma in en liten felhörning.
2: Mm-hmm. Det gör du jävligt rätt i, Bas.
1: Ja, men jag tror på den här ändå. Det är en tjej från Finland faktiskt. Aha. Från Pargas i Finland. Saga Helenius som har skickat in morgonens felhörning.
2: All right.
1: Jag gillar när de kommer liksom väldigt långt ifrån, så tack så mycket. Hon vill att vi ska syna Hilary Duff och låten What Dreams Are Made Of. Och det är just den textraden vi ska syna. What Dreams Are Made Of. Men Saga tycker det låter som Hilary Duff sjunger This Is My Dream Tomato.
2: My Dream Tomato.
1: Att hon har liksom hittat den bästa tomaten.
3: Ja, det är inte lätt i Sverige.
1: Nej, verkligen inte. Ska vi lyssna in? This Is My Dream Tomato. Kommer två gånger.

0: för den
1: kanske andra.
0: Den andra var lite mer.
1: Ja. Du, gud vad du gillar det här, Basse. Du dansade ju här nu i studion.
0: Jag, men det här är inte första gången jag hör en Dreams are made of tomato. Finns potato också. Empire State of Mind. Inuit concrete jungle where dream tomato.
2: Exakt.
0: Det är också
2: ja, det är samma ord väl. Ja. Ja, i princip. Men det här var alltså Hillary Duff.
1: Ja, rätt svag. Men ändå så vill man ju hitta sin drömtomat. Det vill man.
0: Det vill man
2: verkligen. Mm.
0: Hur ser en drömtomat ut?
1: Den är så här, som i Italien. Den är stor och den smakar så mycket.
2: Man kan nästan äta den som ett äpple. Mm. Då är man där, då vet man att... Hillary Duff.
0: Hillary Duff.
2: Det får en applåd, men framförallt då Saga Helenius från Pargas i Finland.
0: Parga, är det David Helenius kusin?
2: Det är det.
0: Det är det.
2: Skicka in din roliga felhörning du också via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
0: Okej.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Mm. Alltså min kompis har varit med om något speciellt precis. Hennes mamma, eller det är inte så konstigt egentligen, det är ju rätt vanligt. Folk blir lämnade, relationer tar slut. Mm. Men min kompis mamma och hennes man har varit gifta säkert i 30 år, alltså jättelänge. Helt plötsligt, gubben har träffat någon ny och lämnat då mamma. Och mamman är helt förstörd.
0: Det borde vara olagligt. Har man varit upp ett visst antal år? Då är handbojorna på.
1: Det, kanske, det är säkert superhärligt för den här pappan.
2: Alltså, får jag bara säga, när jag var i relation, jag blev singel i det vintras. Och jag minns när jag var i relation, att jag bara lyssnade på mina kompisar som är singlar och går på dejter och skit. Och jag bara, jag kan inte tänka mig något värre.
0: Att boka på dejter?
2: Att bli singel igen. Mm. Att, sen är det inte så farligt, men jag är också 33. Min största mardröm är att bli lämnad när jag är 65.
1: Ja, men den här mamman då är ju helt knäckt. Hon är som en våt fläck. Och det blir ju lätt speciellt, för min kompis är då ska trösta mamma. Det blir så här ombytta roller, för man som mamma har ju tröstat sina barn många gånger när det är hjärtekross och man tycker synd om dem, men man vet att det väntar någon annan runt hörnet och sådär. Jag kommer ihåg när, det här var så sjukt, när jag och Orup skulle skiljas. Det var ju många, många år sedan. Och då hade vi bestämt oss, vi hade kommit överens och sen hade vi samtalet med föräldrarna. Jag sa till min mamma då så här, och hennes man så här, ja nej, vi ska skilja oss nu. Och de blev ju ledsna såklart, och vi hade kid och så vidare. Samma kväll så åker de hem då, min mamma och hennes man, som inte var min pappa. Nej, men de hade varit tillsammans 10 år kanske. Ah, ja. Ändå länge, bodde ihop och så vidare. Sitter de vid bordet och ska då, ja, tänk att Sofia och Orup ska skilja sig. Ja, då reser sig han upp. Per heter han. Han bara, nej, jag vill också skilja mig.
2: Nej. Han blev inspirerad.
1: Ja, så min mamma du vet, så länge så hade jag dåligt samvete för, herregud, har jag börjat någonting? Och säkert den här Per hade väl funderat på det, vågade inte riktigt, och sen så bara, fuck it, de gör det, jag gör det också. Så liksom vi separerade typ samtidigt, min mamma.
2: Herregud, helt sjukt. Ändå skönt att ha varandra i det på något sätt.
1: Jag hade faktiskt dåligt samvete, för det kändes som jag hade väckt en björn som sover på något vis.
0: Fan, Per. Men hur fick du trösta din mamma då i det här? Hur gör man då? Vad säger man till
2: Du måste vara själv också varit lite ledsen.
1: Ja, nej, men alltså, en separation tycker jag, även fast man vill och är överens, så är det ändå jobbigt att separera, tycker jag. Det gör liksom ont och man vet att det här är bra, det blir bra, men det tar nästan ett år, tycker jag, innan man liksom har agerat ut sorgen. Kanske även fast man träffar någon ny och sådär.
2: Jag har en $1 billion affärsidé. Sitter ni ner? Är ni redo? Senior Tinder. Och så döper vi det till Hinder. Det är helt otroligt. Basek, det är liksom hotellromantik i din telefon.
1: Ja, just det, hotellromantik finns. Det kan jag tipsa min kompis om.
2: Men jag kan bara se framför mig hur Per jag sitter och äter kalops och han bara, nu skiter jag i det här.
1: Han drog på dagen.
2: Han har suttit där sen han fick höra det här. Och det har bara växt och växt. Och sen det tryckkokade.
1: Det borde vara jag liksom. Jag kan säga att Per, om vi backar band, Per och Orup var lika gamla. Så det var väldigt speciellt under så här parmiddagar vi hade. Att det var liksom, om någon sa så här, fan vilken bra låt. Fy fan den här bra låt. Alltså de var samma. För Orup är mycket äldre än jag och han var mycket yngre än min mamma.
0: Det är också en intressant.
1: Ålders, gud. Nu har jag outat min mamma här. Förlåt, hon är lyckligt gift sedan många år.
2: Kan det vara så att Pers idol är Orup? Så det Orup gjorde ju han.
0: Så var det nog. Där har vi det. Hörrni, kul. Vi ska fortsätta med det faktiskt, för vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag vill påstå att det är världens genom tiderna roligaste nyhetsblooper vi ska lyssna
2: på. Spänd.
0: Ja, jag kommer backa upp det alldeles strax på Energy Morning.

0: Låt oss skratta tillsammans här på Energy Morgon. Det är dags för morgonens virala klipp. Ja, men det här tycker jag är så kul. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu. Det är ett klipp från USA. Det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallheimer. Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: To the break, we're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, no, he's gay. I henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja.
1: Ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne. Så här, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på. Ja. Top of mind.
0: Nej, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag hört på internet i hela
1: världen. Herregud.
0: Kul! Vi tävlar strax i vår favorittävling Kvitt eller dubbelt. Om du går hela vägen och sätter fem artister eller grupper bakom fem låtar så kan du då alltså komma hem 10 000 spänn. Vi åker om bara några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Klockan har just passerat 8:30. Där är Energy Morgon. Och det är dags att tävla igen i kvitt eller dubbelt. Och det här handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och i den här generösa tävlingen, om man lyckas klara 1 sekund, vilket har visat sig vara väldigt svårt, då vinner man 10 000 kronor. Mm.
0: Men inte omöjligt. Louise från Leksand, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon, nu hejar vi på dig.
1: Ja.
3: Vad vill du ha för musik, typ, om du får önska, vilket du inte får egentligen?
2: Bara The Weeknd.
3: Bara The Weeknd.
0: Vi har haft The Weeknd i den här
3: gången.
1: Han är inte en främling till the show.
0: Men, ska vi köra 5 sekunder?
2: Ja, vi provar.
0: Nu åker vi, Louise. Vem är det här då?
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber är det
3: självklart. Lätta 100 kronor, går du vidare?
2: Jag går vidare.
1: Ja, bra. Mm.
0: Okej, då har vi 4 sekunder. Vem är det här då?
1: Lucas Graham.
3: Han
1: är faktiskt dansk. Ja. Och jag spelade på en festival förra året. Och då spelade han innan mig. Och han och hans band, han är väldigt biffig. Man tänker inte det, men han är alltså buff. De gör massa armhävningar innan de går upp på scen.
3: Oj. Men har han fler hittar eller är det bara...
1: Nej, han har massor.
3: Okay.
1: Han är också nu på turné med Ed Sheeran, tror jag.
0: Okej.
3: 200 kronor, Lina. Går du vidare?
2: Jag går vidare. Mm.
0: Då kommer 3 sekunden här.
1: Aha.
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber är det
3: självklart. Lätta 100 kronor. Går du vidare?
2: Jag går vidare.
1: Ja, bra. Mm.
0: Okej, då har vi 4 sekunder.

0: Aha.
1: Fan, vi har att göra med ett proffs.
2: Det här är no joke.
3: Oj.
2: Det var också kul att de bara, aha.
3: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
0: Dubbelt.
3: Nu kör vi. Okay.
1: 2 sekunder. Vem är det här?
2: Det ska man kunna.
1: Ja,
2: jag vågar jag ville påstå att det här är allmänbildning.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan. Ring. Här glider kingen in.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig.
3: Åh, herregud. Ja, vad synd. För vi kände att du var nära. Du var på väg.
0: Ja, vi fattade på The Weeknd.
2: Ja. Men du, Sean Banan är väl Sveriges The Weeknd?
1: Ja, Sverige. 100%.
2: Det är veckodag.
1: Tack i vilket fall för att du ville ta chansen den här morgonen.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
2: Hej.
1: Fan, det är någonting. Av alla artister att åka ut på så fick man inte göra det med Sean Banan.
3: Det är nästan att de kommer skriva i hans DM.
2: Men det är också 10 000 i potten. Då ska man fan lösa ding, ding, ding, ding, ding.
1: Ja, men ta chansen du varje morgon alltså. Hela 3 gånger så hör du kvitt eller dubbelt. Nu lyssnar min Shakira och Burna Boy, Die, Die.

0: En av de bästa tisdagmorgnarna på länge. Klockan är 8:15 alldeles strax. Det här är Energy Morgon. Och idag har vi haft besök av Christer Fuglesang, aktuell i Let's Dance, men legend för att ha varit uppe i rymden. Och vi hade väldigt, väldigt många frågor till Christer den här morgonen. Det blev en trevlig pratstund indeed. Och jag tänkte, missar du det så ska du få en ny chans redan nu. Du, nu sitter du här med tre så kallade flat earthers.
1: Du har ju sett den liksom utifrån. Ja. Mm. Är den platt?
2: Nej, den är rund.
0: Men folk, de säger då att du är en lugnare.
2: Alltså jag har inte hört det från just det. Men då jag fick någon mejl någon för jättelänge som hävdade jag en lögn. För han kunde ju bevisa att det går inte att åka ut i rymden. Men alltså jag tror att en del av de här så kallade flat earthers, alltså, mm. de gör för tycker var lite balla så här. De tror egentligen inte.
3: De tror ju inte på månlandningen heller. De tror ju allt. Men jag blev, för någon gång har jag intervjuat dig tidigare och en sak som du berättar försöker jag berätta vidare för jag blev så chockad. Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe. Ja. Vänta, innan du svarar. Vad tror ni?
1: Oj.
3: Tidsmässigt.
1: Det känns som att månen är...
3: Pratar
1: det är
3: vi liksom... timmar, dagar, dygn?
1: Jag
3: vad tror, tror ni?
1: Nej, jag tror mer. Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö utan det är en bit.
3: Ja, men gissa på tid.
1: Okej, okay, jag gissar på att det tar ett halvår. Typ.
3: Okej.
0: Okay. Okej, okay, jag skulle säga... Nej, det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
3: Okay. Lyssna alltså, på det här.
2: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden. Ta 8,5 minut.
1: Åh jävlar!
3: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, men jag trodde som du.
1: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg. Ja.
2: Det är att få så hög hastighet att man inte trillar ner igen. Mm. Och då får det inte finnas luftmotstånd. Och den hastigheten, det är nästan 28 000 km i timmen.
1: Jävlar, min Ferrari har ingenting på det. Men hur blir man? Alltså, vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
2: Inte riktigt, men jag har rent konkret så var det en dag en annons i tidningen, DN. Det här var 1990 som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den och så sa att hej Chris, hitta ett nytt jobb åt dig.
1: Hur gammal var du här?
2: Då var jag 33.
1: Är det sant? Jag är 33 idag. Ha? Menar du att det finns teoretiskt en chans?
3: Nu har vi planterat
1: Nej, jag ska till 8,5 minut har jag över, herregud. Men bra, vad gjorde du då?
2: Då så hade jag haft min skalle rätt länge. Jag sa, fan, om man någon får chansen att åka ut i rymden, då måste man försöka ta den. Så jag sa, wow, här är chansen.
1: Okej, men vänta, jag trodde man behövde liksom offra hela sitt liv och lära sig så kvantumfysik och skit.
2: Ja, men alltså det tog ju sen från det jag såg när annonsen till jag kom ut i rymden, tog 16,5 år.
1: Okej,
2: okay. Så det är en del av sitt liv.
1: Okej, men och vad gör du under det här 16,5 år?
2: Ja, först så tog det 2 år att få jobbet. Det var massa tester och uttagningar och alla möjliga grejer.
3: Det finns ju lite listor på folk vad ni astronauter har tagit med er ut i rymden och musik.
2: Varje morgon så spelas morgonmusik, väckningsmusik från markkontrollen. Och det är alltid till någon speciell av besättningsmedlemmarna vars familjer har liksom tipsat om det. Så min familj hade bland annat tipsat om Waterloo och ABBA. Mm. Så den morgonen när jag skulle göra min första rymdpromenad, då spelade de det som väckningsmusik med mig.
1: Vad innebär en rymdpromenad?
2: Jag ska dansa till Waterloo på fredag.
1: Ah! Vad innebär en rymdpromenad?
2: Ja, man säger promenad, men man går inte. Det innebär att man tar på sig en rymddräkt, en väldigt speciell rymddräkt som är en slags enmans rymdfarkost nästan. Och sen så då går man in i en luftsluss, så går man ut. Så i rymddräkten som är en slags ballong då, som för att kunna ge lite luft och sånt där. Och sen så, man går inte, man klättrar mer.
1: Ja. Kanske finns ett nytt program med Let's Space, där Tony Irving får testa mycket och du säger... Ja, nu är du gubbe.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Glömd banger från Tattoo. All of the things she said. Det här är Energy Morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi ska ha kul. Alldeles strax. Ja, mer kul, för du ska få en felhörningsfavorit. Den ligger och väntar på dig. Men jag vill än en gång pusha för våra eftermiddagar här på Energy. För vi gör något nytt. Något unikt verkligen. Lyssna in det här.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't
3: stop. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Lyssna på Energy Morgon.

0: Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Jag älskar när vi får göra felhörningar på låtar som man har hört väldigt, väldigt många gånger.
1: Mm.
0: Men det här partiet liksom har gått obemärkt förbi.
1: Det är ju ofta så.
0: Det är Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja. Det är en sån där låt som man bara... Man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
2: Det var dans och höll igång. Ja.
0: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
2: Anna Juice. Heter hon Anna Juice?
0: Ja, fast inte som äppeljuice. Utan
1: det är
0: som J-O-H-S.
2: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Juice.
0: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vid ån frågade du mig.
2: Mm. Under eken där vid ån frågade du mig.
0: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vid ån drogade du mig.
1: Jaha.
2: Så
0: att han blev drogad, stackars Hasse.
1: Eller hon la något i glaset.
0: Ja, hon drogade Hasse
1: Andersson.
0: Ska man
1: akta sig för?
0: Ja. Ska vi höra om vi hör? Drogade du mig?
2: Ja. Väger.
0: Ja, så är det.
3: Under eken där vid ån drogade du mig?
1: Ja!
0: Hur?
1: Vilken luring!
0: Alltså.
2: Men aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
0: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen.
3: Under eken där vid ån.
2: Det där är så här, hur träffades du och mamma? Jo, vi låg vid en ek och så. Ja.
3: Under eken där vid ån frågade du mig.
2: Det är väldigt kul.
1: Och sen blev det kärlek.
0: Ja. Jätterolig felhörning tycker jag.
2: Bra Anna Juice.
0: Briljerar, tack så mycket.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det mest uppehåll med sol på många håll. Temperaturer runt 18-22 grader i söder och mellersta Sverige. Något svalare i norr.

0: Är du redo, Sofia?
1: Jag är redo, men jag har glömt bort hur mycket pengar det är i potten.
0: Oj, det är 3 och 5.
1: 3 och 5.
2: 3500 pengar. Det börjar bli pott nu.
0: Ja, men vi tycker det är kul och vi hoppas att någon tar dessa pengar nu i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Och denna någon... Han heter Martin, han kommer från Kungälv, god morgon.
2: Jag har fan varit i Kungälv, ni har en fabrik, någon kexfabrik eller något, eller hur?
3: Pass.
2: Jag var där en gång och giggade för 10 år sedan i en park.
0: Det enda du kommer ihåg är att de kanske hade en...
2: Ja, för att jag gick runt en promenad längs med en älv. Men vi kan lyssna på geografipodden en annan dag.
0: Det ska vi.
2: Slå Sofia, reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för leverera frågan har vi vårt egna lilla kex. Basse Rydman.
0: Veckans kex, nu åker vi. Fråga nummer 1. Ja, men vilket yrke har Stålmannens alter ego Clark Kent?
1: Sofia, han är journalist.
2: Journalist, rätt svar.
0: Snyggt.
2: Det imponerade du på Basse lite.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, det är inte jättesvår fråga om jag ska vara
0: ärlig. Jag blev imponerad, låt mig vara det. 1-0, här kommer fråga nummer 2. Är du vaken, Martin?
3: Jajamän.
0: Sant eller falskt? 1000 miljoner är 1 miljard.
1: Sofia. Ja, det är sant.
2: Ja, det är sant. Mm. Och det är matematiskt korrekt.
0: Jag fortsätter imponera.
2: Ja.
1: Jag håller på att samla på min miljard.
0: Ska vi ta en ljudfråga då? 2-0 till Sofia och en cover nu av The Bongo Cat. Men vem gjorde originalet egentligen?
1: Sofia. Taylor Swift.
2: Katten Taylor Swift.
0: Så här låter du vara en småbarnspappa, ska jag berätta.
2: Är det
0: så? Ja.
2: Är det här dina barn?
0: Ja, det här.
2: Så jag kan se framför mig att de springer runt i cirklar och in i väggar och lyssnar på det här.
1: Till slut så köper ni en katt. De tjatar.
0: Ja, ni är mitt uppe i katttjat.
2: Ja, men ni var verkligen att råtta. Det var rätt svar, Sofia. Grattis. 3 snabba.
1: Ja, det gick snabbt. 3 snabba.
3: Det är kul.
0: Martin, hur går vi vidare efter det här då?
3: Vi fortsätter jobba och tjäna pengar på annat håll.
2: Ja, det är bra. Mycket bra. Det är helt rätt inställning.
0: Ha det bra, Martin.
1: Ciao, ciao.
3: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag en rätt skön sensommartisdag. Mest växlande molnighet och ganska lugnt väder. Temperaturer kring 20-22 plusgrader. No music. Energy, den

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Hej, god förmiddag. Det är jag som är Thomas Andersson. Kliver in efter Basse Sofia Wistamman från Mina Energy Morgon som du hör igen imorgon bitti med chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt, precis som vanligt. Ska ta dig igenom arbetsdagen här och eftermiddag. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. Så det är bara att åka med. Musik från Shabuzi, Avicii och Medina väntar. Först Martin Garrix och Ed Sheeran med nya Repeat It på Energy. Varmt välkommen hit. 3, 2, 1.
2: New music. Och nu. Och nu. That's what we do. Nya låt.

0: Energy. Vilket är årets Energy Throwback?
1: Thomas Henderson här och biljetterna till Victor Leksells konsert i Göteborg är i princip helt slutsålda. De få biljetterna som finns kvar, de kan du vinna här på Energy, och jag berättar mer om det om en liten stund. Först ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Vilket år söker vi idag? TV-programmet Idol lanseras i Sverige. Filmen Spider-Man blir biosuccé och kronprinsessan Victoria fyller 25 år just det här året. Vilket söker jag? Häng kvar, du får det rätta svaret om en liten stund. Dessutom Kygo, Say My Love, strax på Energy.

tough guy. Energy. Hi, my name is. Drop it like it's hot. Must be the money. Energy tar dig tillbaka. Throwback. Throwback. Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Tjejen vars höfter har ett eget aktiebolag. Shakira i Energy Throwback idag. Vilket år är det vi söker? Här var ledtrådarna. TV-programmet Idol lanseras i Sverige. Filmen Spider-Man blir ju på succé och kronprinsessan Victoria fyller 25. Vi backar bandet till 2002 idag. Där har vi det. Snyggt om du tog det. Och ännu snyggare om det är du som kan hem biljetter till Victor Leksell och hans stora konsert i Göteborg i år. Helt slutsålt. Det här är hans största spelning någonsin. Du vinner biljetterna här på Energy när du hör hans hälsning. Ring 020 40 39 00. Då blir samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till. Och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss på Energy.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilden.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Löningstisdag, det är nice. Thomas Andersson finns med här. Imorgon bitti, då är Basse Sofia Wistam och Anis Ondemina tillbaka i Energy imorgon. Chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt, precis som vanligt. Och vi gör oss redo här under eftermiddagen att skicka hem reklamen. Vi kör 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så åk med, just då M&M är på gång strax. Först Ed Sheeran med Sapphire på Energy. Varmt välkommen hit.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Mm.

Nya från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Energy, som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det är helt otroligt. Thomas Andersson finns med, vid närmar oss lunchen. Närmar oss också det här magiska datumet när Victor Leksell intar Göteborg för en mytomspunnen kväll. Hans största konsert någonsin och den enda han gör just i år. Det är slutsålt, finns inga biljetter så, men du kan vinna dem här på Energy om du lyssnar efter Victor Leksells hälsning och ringer när du hör den. 020 40 39 00 är telefonnumret och blir samtal nummer 7, så plockar du hem 2 plåtar. Lycka till! Camille Sachs, först Bibi Rexha och Faithless på Energy.

Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Thomas Hindersson finns med. Vi tar in dig mot lunchen här under löningstisdagen. Bara en sån sak. Känns lite extra lyxigt sådär. Mer om musiken som gör dig glad från Taylor Swift om en liten stund. Och så dyker Christina Gärn upp också och ger oss en Energy Hit Story Mix. Stanna kvar.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Thomas Andersson här som tar in dig i lunchen och imorgon bitti hos Basse Sofia Wistam och Aniston Demina. Sverige svarar på frågan om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer. Hör av dig på Energymorgons Insta och berätta din story där. Vi ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så även idag, häng kvar för det. Timbaland väntar, Shakira finns där. Först Victor Leksell och Molly Sandén med veckans smash hit på Energy.
1: Det här är Victor Leksell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på

0: samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, och en av årets absolut bästa konserter sker i Göteborg i september. Det är Victor Lexell som gör årets enda spelning och den största någonsin. Du har chansen att vinna biljetter. Jag berättar mer om en liten stund. Häng kvar. Nu är det dags för gruppen som på 90-talet lyckades kombinera R&B, hiphop och stora kläder tillsammans med tydliga budskap. Allt från att racka ner på killar som bara ville samåka tillsammans med sin bästa kompis i bilen till att på 4 minuter försöka förklara för mänskligheten att man inte ska jaga pengar, droger och dåliga idéer. Det är TLC som dyker upp strax på Energy.

Rub. Det var det ju värsta man kunde vara där på 90-talet. Fick TLC i Energy Double Play då. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Det är Thomas Andersson. Vi är kvar i lunchen. Och du stannar kvar här under hela veckan. För vi ger dig chansen att vinna biljetter till den här utsålda konserten som Victor Leksell gör i Göteborg i september. Hans enda för i år och den största någonsin. Det här är liksom ingen arenakonsert utan en mytomspunnen kväll som du kan få närvara på. Så lyssna efter Victor Leksell-hälsningen. När du hör den ringer du 020 40 39 00. Då blir samtal nummer 7 så du plåtar. Lycka till. Häng kvar Felix Warren strax. Först Kygo. Say My Love på Energy.

0: Energy morgon.
1: 2 sekunder. Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan. Ding, ding, ding, ding, ding.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Par.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon presenteras

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: det är löningstisdag, bara en sån sak. Thomas Andersson här som håller uppe energin under arbetsdagen. Och imorgon bitti hos Basse Sofia Wistam, Maniskt om det mina energy imorgon. Chansen på 10 lax i tävlingen Kvitt eller dubbelt, var med då. Och så närmar vi oss också 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Alldeles strax Black Eyed Peas, just det, och Hugo. Vi tar och börjar med Sara Larssons Midnight Sun. Varmt välkommen till Energy.
1: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

Två timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Thomas Andersson heter jag. Fick Sara Larsson och Shakiras Eurosummer. Har du också sett att vissa löv på träden börjar bli lite så här gula? Det betyder inte att sommaren är slut. Det är mycket sommar kvar. Och krama ur. Vi ska bland annat hinna med Victor Lexells konsert i Göteborg. Den största han gör någonsin, den enda han gör i år. Slutsålt, men du vinner biljetter här på Energy. Lyssna efter hans hälsning 020 40 39 00 när du hör den och bli samtal. Nummer 7 så har du biljetter. Varmt lycka till!

tusen spänn igen. Ja, vi går väl alla runt och känner oss lite som tusen spänn just idag när det är löningstisdag. Det är Thomas Andersson som finns med. Välkommen till Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Vi har maxat andelen musik på eftermiddagen där. Så häng med, vi närmar oss strax Shaboozy och så dyker Christina Garn upp också med en Energy Hit Story Mix. Fortsätt on med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag en rätt skön sen sommartisdag. Mest växlande molnighet och ganska lugnt väder. Temperaturer kring 20-22 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Beyoncé. Do you want hit music? Then you want energy.
1: Har du någon sån där vikarie eller praktikant som du aldrig glömmer? Dela med dig av den storyn till Basse Sofia Wistam, Manisson, den nya Energymorgon i morgonbitti. Sverige svarar. Thomas Hindersson finns med. Löningstisdag och vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Jag har Ed Sheeran och Alex Warren på gång. Vi tar och börjar med Lovet och Victor Lexell tillsammans i Atom. Det här är Energy. Välkommen.

0: varje morgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans!
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Två sådana här checka p***.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag en rätt skön sensommartisdag. Mest växlande molnighet och ganska lugnt väder. Temperaturer kring 20-22 plusgrader.

Nya från Tyler och Sara Larsson, She Did It Again på Energy, som här under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje dag här hos oss. Vi har verkligen maxat musiken när du är på väg hem från jobbet här. Thomas Hindersson heter jag, ger dig Kygo, Say My Love om en liten stund. Felicia väntar också. Och så ger vi dig chansen med mina biljetter till Victor Lexells utsålda konsert i Göteborg i september. Lyssna efter hans hälsning och ring 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7. Varmt lycka till här under dagen.

Du är på Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam varje dag. Det är riktigt nice. Och så är det löningstisdag också. Mycket att glädjas åt idag, känner jag. Vi går mot 3. Micke dyker in om en liten stund. Fortsätter att ta dig igenom arbetsdagen. Och chansen på biljetter till Victor Leksell i Göteborg i september här också. Micke har mer info strax. Jag, Thomas Indersson, tackar för idag. Och lämnar dig med låtarna som trendar på Energy.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa, Magnetic.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det är precis här du får Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Mikael Eryd har ramlat in i studion denna tisdags eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång ett nytt svep om över 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag. Först Victor Lexell med Natthimlen.
2: Hej, det här är Victor Lexell. Supernatthimlen ikväll. Du lyssnar på Energy.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir mest uppehåll och soligt, runt 15-20 grader generellt, lokalt över 20 i söder och något svalare i norr.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, men god eftermiddag, Mikael Ejaryd här med biljetter till Victor Leksells spelning den 5 september. Kommer han hem till Göteborg och bjuder på utomhuskonsert i Azaleadalen i Slottsskogen. Enligt han själv en av de största spelningarna han någonsin har gjort. Och du och en kompis kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning mellan 2 låtar. När den dyker upp, då ringer du mig 020 40 39 00. Samtal nummer 7. Om du får 2 biljetter till Victor Leksell den 5 september. Dags nu att dra igång ytterligare 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här på Energy. Det blir just där du ska få Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: helt klart den bästa låten just nu. Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeated som du får på Energy mitt i över 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här på Energy. Det är bara en enda lång ragsträcka av bra musik hela eftermiddagen. Och i morse i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina så fick man fin besök. Let's Dance-deltagen, men framförallt astronauten Christer Fuglesang var på besök och det blev en del frågor om rymden.
1: Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe.
2: Ja.
1: Vänta, innan du svarar, vad tror ni?
3: Oj!
1: Tid?
2: Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö, utan det är en bit.
1: Ja, men gissa på tid.
2: Okej, jag gissar på att det tar ett halvår. Typ.
1: Okej.
3: Okej, jag skulle säga, nej, det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
1: Och, lyssna alltså, på det här.
4: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden. Det tar 8,5 minuter.
3: Åh jävlar!
1: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, jag trodde som du.
3: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg.
2: Ja.
3: Men hur blir man, alltså, vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
4: Inte riktigt, men... Ja, rent konkret så var det en annons i tidningen, DN, det här var 1990, som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den och så sa han, men hej Chris, hitta ett nytt jobb åt dig.
3: Hur gammal var du här?
4: Då var jag 33.
3: Är det sant? Jag är 33 idag.
4: Ha?
3: Menar du att det finns teoretiskt en chans?
1: Nu har vi planterat.
3: Nej, jag ska till 8,5 minut har jag över, herregud.
0: Anis Don Demina, Sveriges nya astronaut. Ja, det vore något. Än är det morgon med Basse, så för jag visar med Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti. Då ska Sverige svara på frågan om praktikanten eller vikarien som du aldrig glömmer. Har du någon sådan? Gå in på Energy Morgons Instagram och så skicka ett DM till gänget. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10 på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Get your sexy on.
1: You ready? Yes.
2: Din eftermiddag blir bättre med Energy. Bring it to you non-stop. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Här är Temper City på Energy just nu, mitt i 2 timmar musik utan reklam som du numera får varje eftermiddag här på Energy. Som en enda lång raksträcka av musik tills du äntligen får stämpla ut för dagen. Kanske sätta sprätt på lite pengar, det är ju löning idag, 25 augusti, ett klassiskt datum med klirr i kassan för de flesta. För andra, ja men då betyder det födelsedagsfest, för idag fyller nämligen en av våra främsta skådisar år. I Alexander Skarsgård, han blir 50 år gammal, vi säger stort grattis. Och så minns vi tillbaka till hans paradroll i Zoolander. Jag vet inte om ni kommer ihåg Mikus ifrån den filmen.
1: Riding in on that scooter like he's so cool.
2: And the way Hansel combs his hair.
1: Or like doesn't. It's like excuse me, but have you ever heard of styling gel?
0: Alexander Skarsgård säger vi grattis till idag. Det här är 2 timmar musik utan reklam på Energy. Dags att mixa klassikerna vi älskar i Energy Hit Story.
3: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: The only way to wake up.
5: Energy för mig på bra humör.
3: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Shake, shake it, baby.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det är bara här du får över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag numera. Micke Leijonryd är på plats i studion. Påminner om att du imorgon bitti får en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska vi fortsätta vårt svep av massvis av musik utan reklam med Alex Warren, med Sara Larsson och nu Teddy Swims.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-it-all.

Energy startar upp. Set me free. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.

men visst är det Don Omar som bjuder upp till dans denna löningstisdag. Nu är mitt i 2 timmar musik utan reklam som du numera får varje eftermiddag här på Enri. Och det är också här du kan vinna biljetterna till den utsålda konserten den 5 september i Göteborg. När Victor Leksell kliver upp och ger den största konserten han någonsin har gjort. Det är Slottsskogen som gäller. Du ska lyssna efter hans hälsning i radion. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Så kan du och en kompis vara på Victor Leksell den 5 september.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: Ja, just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du numera får varje eftermiddag här på Energy. Tillsammans med Smash Into Pieces. Så vill du se dem live, då ska du be dig till Skogsvallen i Östervåla nu på lördag. För där spelar de nästa gång. Men redan imorgon bitti så är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, de är på plats mellan 6 och 10. Det är ju programmet som bjuder på det där lite oväntade. Som att man får reda på vilket förnamn i Sverige köper mest sexleksaker.
1: Det är då ett företag som säljer sexleksaker i Sverige som har gått igenom sina beställningar och kollat vilket förnamn som är vanligast bland män och kvinnor när det handlar då om att handla sexleksaker.
2: Jag vill bara också säga att det är ju roliga människor som gör det här. Så det här är ju bra människor som liksom anammar att få ett bra sexliv.
1: Ja, det var bra sagt. Mm. Vill ni ha snusktjejerna eller snuskkillarna först?
2: Tjejerna, för jag är orolig att jag står där överst.
3: På första platsen då, är det Sofia?
1: Nej, det är det inte, utan Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
3: Sussi. Ullis.
1: Nej.
3: Elin.
4: Elin.
2: Elin.
4: Det är klart det. Min tour manager heter Elin. Du ska säga till henne. Hörru du,
1: kort. Så killarna då?
3: Ja.
1: Snuskigaste killnamnet i Sverige.
3: Sebastian.
1: Och här ska ni toktagga om ni kollar på det här på sociala medier sen. Alla som heter Fredrik
2: Fredman. Fredde.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
2: Ja, men jag är förvånad att Magnus står på den här listan.
3: Ja,
2: för han har ju sin secret Christmas present när ungarna har somnat. Varje jul så när liksom man ska gå och lägga sig så får jag en julklapp.
0: Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Programmet som bjuder på det där lilla extra. Imorgon är de tillbaka, då ska Sverige svara på frågan. Berätta om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer. Har du någon sån? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM och berätta. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt som vanligt. Mellan 6 och 10, Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här fortsätter vi med 2 timmar musik utan reklam.

0: Det är tjuvjakt på NRD just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du numera får varje eftermiddag här på NRD. Och det börjar bli dags att se fram emot en ganska härlig tv-höst, för nu har listan över vilka som ska vara med i Robinson kommit ut. Och det är en del kända ansikten och namn. Bland annat så ska Erik Reinfeldt vara med. Jajamän, det är sonen till vår tidigare statsminister. Men också kanske allsvenskans mest underhållande fotbollsspelare i Martin Mutumba. Han var inte bara duktig på att spela. Han gav också ganska roliga svar i intervjuer efter matcher. Bland annat när han fick frågan vad det är han gör just nu som är så väldans bra.
1: Som jag sa, jag är inte så bra fotbollsspelare. Jag är en av 10 sämsta jag skulle läka mig i allsvenskan. Så att, överskattad. Jag är bara här för att jag menar, det är många som gillar mig. Tränarna gillar mig. Jag kommer hit till frukost. Och...
0: Martin Mutumba alltså med i årets Robinson. Ska bli väldigt, väldigt spännande att titta på den säsongen. Drar igång i september på TV4. Dags nu att mixa låt.

0: Här är Yvla Rock med Rise Up när vi just nu är mitt i 2 timmar musik utan reklam. Som du vet att du får varje eftermiddag här på Emry numera. Vi spelar mest musik i sträck helt enkelt. Och så där i mixen, en hälsning från Victor Lexell. En signal att man ska ringa in till studion om man vill gå på hans utsålda konsert den 5 september i Göteborg. I Slottskogen och Salédalen. Vi letar samtal nummer 7 och säger hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, vem pratar vi med?
1: Med Conny.
0: Hej Conny, gillar du Victor Lexell?
1: Ja, för fasen.
0: För fasen, vilken är bästa låten då?
1: Ja, jag tycker många. Jag kan inte bara säga någon rakt av nu, men jag tycker det mesta är faktiskt bra med honom.
0: Men om jag skulle säga så här, du får 1 miljon om du kan sjunga en Victor Lexell-låt, vilken skulle det vara?
1: Nej, det vågar jag inte.
0: Okej. Okay. Du får sjunga i kapp med honom, för du är samtal nummer 7. Du ska på Victor Lexell i Slottskogen i Göteborg den 5 september.
1: Vad trevligt, min födelsedag.
0: Ja, men du ser, vilken grej. Stort grattis!
1: Ja, tack så mycket.
0: Fler chanser att vinna biljetter till Victor Lexells utsålda spelning den 5 september i Göteborg kommer dyka upp varje eftermiddag hela veckan. Det är bara att lyssna efter hans hälsning i radion och då blir samtal nummer 7 på.

0: reklam som ni numera får varje eftermiddag just här. Och varje morgon så vaknar du till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. I morse så fick de besöket av Let's Dance-deltagaren och astronauten Christer Fuglesang. Det blev en del snack om rymden och framförallt hur lång tid det tar att ta sig från marken upp till stjärnorna.
1: Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe.
2: Ja.
1: Vänta, innan du svarar, vad tror ni?
3: Oj.
1: Tid.
2: Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö, utan det är en bit.
1: Ja, men gissa på tid.
2: Okej, jag gissar på att det tar ett halvår typ.
1: Okej.
4: Okej, jag skulle säga, nej det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
1: Lyssna på det här.
3: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden, tar 8,5 minuter.
2: Åh jävlar!
1: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, jag trodde som du.
2: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg.
4: Ja.
2: Det
4: är
2: men hur blir man, alltså, vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
3: Inte riktigt, men rent konkret så var det en dag en annons i tidningen DN, det här var 1990, som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den och så sa att, men hej Chris, jag hittade ett nytt jobb åt dig.
2: Hur gammal var du här?
3: Då var jag 33.
2: Jag är 33 idag.
3: Ha?
2: Menar du att det finns teoretiskt en chans?
1: Nu har vi planterat.
2: Jag ska till 8,5 minut har jag över, herregud.
0: Visst vill vi se Anis i rymden? Jag lyssnar på Emre imorgon bitti för fortsättningen. Då ska också Sverige svara på frågan och berätta om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer. Har du någon sån? Ja, men gå in på Emre imorgons Instagram och skicka ett DM. Så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på Emre imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir mest uppehåll och soligt, runt 15-20 grader generellt, lokalt över 20 i söder och något svalare i norr.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och att vakna med Enri gör dig också glad. Lyssna in på Enri imorgon med Basse, så får jag visa med Anis, Don och Mina imorgon bitti igen mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God kväll, Micke Lejonryd på plats här i stationen som alltid. Varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Om en liten stund blir det Sara Larsson och Shakira. Du ska få Ed Sheeran och nu Alex Warren.

Här är Linkin Park på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och som hela den här veckan ger dig chansen att få se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg och bjuder på utomhuskonsert i Azaleadalen i Slottsskogen. Du och en kompis kan vara där, lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den dyker upp, det blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att se Victor Leksell live den 5 september. Lycka till!

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Mm.

0: Här är Kimberly på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Kväll, Micke Leijonryd på plats i studion, laddar för imorgon, för då är Enri imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina kommer ge dig en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och allt du behöver kunna är namnet på ett antal artister som du får höra en kort snutt av en av deras låtar. Louise från Leksand var med i morse och det gick ganska bra för henne.
1: 200 kronor, Rina. Går du vidare?
2: Jag går vidare. Mm.
3: Då kommer 3 sekunden här.
4: Aha.
3: Fan, vi har att göra med ett proffs.
5: Det här är no joke.
1: Oj.
5: Det var också kul att de bara, aha.
1: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Mm, nu kör vi. Okay.
3: 2 sekunder. Vem är det här?
5: Den ska man kunna.
3: Ja.
5: Jag vågar jag ville påstå att det här är allmänbildning.
1: Kingen.
3: 3, 2, 1.
5: Rätt svar är Sean Banan.
3: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av
0: dig. Visste du att det där var Sean Banan? I så fall ska du vara med i kvitt eller dubbelt imorgon bitti och ta chansen på 10 000 kronor. Lyssna mellan 6 och 10 på Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här är Nows nu med Hungry Hearts på Enri. We are

0: Energymorgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Få sån här checka par.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras av

0: proud.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret ikväll blir mest uppehåll och soligt, runt 15-20 grader generellt, lokalt över 20 i söder och något svalare i norr.
3: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
3: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, men välkommen hit till stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam numera. Mikael Enryd i studion, laddar för imorgon bitti, för då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Numina hör du mellan 6 och 10. Alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här om en liten stund ska du få Kygo, Khalid och Griffin, och alla först ut Shakira med sommarens största hit.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och nu har listan släppts över vilka som kommer vara med i höstens Robinson. Det är en ovanlig men ganska intressant deltagarlista med en hel del kända namn. Bland annat så kommer vi få se Erik Reinfeldt vara med. Han är son till vår tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt. Men också den tidigare fotbollsspelaren och artisten Martin Mutumba kommer liva upp stämningen på de där öde öarna. Premiär 14 september för Robinson på TV4. Här är Kygo nu.

Det här är Imagine Dragon på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Hela den här veckan så får du chansen att se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg den 5 september och ger, enligt han själv i alla fall, den största konserten han någonsin gjort i Slottsskogen och Azaleadalen. Håll utkik efter hans hälsning i radion. När den dyker upp ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna 2 biljetter till Victor Leksell den 5 september. Dags nu för ny musik på Energy från ett väldigt spännande projekt. Har du kollat Netflix-serien Popstar Academy? Ja, men då känner du till Cat's Eye. Gruppen med deltagare från 6 olika länder som blivit otroligt populära världen över. Här är singeln Animal.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa Magnetic.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Här är Temper City på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och jag hoppas du gör som jag, vaknar på bästa sätt med Enri imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, de är på plats mellan 6 och 10. Och i morse fick de sällskap av Let's Dance-deltagaren, framförallt astronauten Christer Fuglesang. Och det blev ju såklart en del snack om rymden.
1: Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe.
2: Ja.
1: Vänta, innan du svarar, vad tror ni?
3: Oj.
1: Tid.
3: Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö, utan det är en bit.
1: Ja, men gissa på tid.
3: Okej, jag gissar på att det tar ett halvår typ.
1: Okej.
4: Okej, jag skulle säga, nej det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
1: Lyssna alltså, på det här.
5: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden, tar 8,5 minut.
3: Åh jävlar!
1: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, jag trodde som du.
3: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg.
1: Ja.
3: Det är men hur blir man astronaut? Vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
5: Inte riktigt, men ja, rent konkret så var det en annons i tidningen DN, det här var 1990, som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den och så sa att, hej Chris, jag hittar ett nytt jobb åt dig.
3: Hur gammal var du här?
5: Då var jag 33.
3: Är det sant? Jag är 33 idag.
5: Ja?
3: Menar du att det finns teoretiskt en chans?
1: Nu har vi planterat.
3: Jag ska till 8,5 minut har jag över här i bil.
0: Vi ska skicka Anis till rymden, låter som en kanonidé. Än imorgon är tillbaka, än imorgon Bitti, då bland annat ska Sverige svara på frågan. Berätta om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer. Har du någon sån? Gå in på Enri morgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon Bitti mellan 6 och 10 på Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Två såna här checka p***er.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Jo då, du har hittat till oss här på Energy, här på vår nya frekvens, och det är här du ska hänga om du vill höra Basse, Sofia Wistam och Annie Ståhl och Mina varje morgon. Och så har vi en ny grej, 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Jo då, det är så det är, det är på Lauka som tar över nu. Strax har vi nytt ifrån Lovet och Victor Lexell i Atom. Jag har Justin Bieber om en stund och 18s med You Got The Look. Men vi börjar med Bebe Rexha och Faithless.

Jag vet att den här låten brukar vara populär vid Halloween. Disturbia från Rihanna. Det är bara drygt 2 månader kvar till Halloween och jag har redan börjat räkna ner dagarna. Det är Paul Hauka som är här. Jag kan berätta att det blir sol- och sommarväder här arbetsveckan ut, men sen till helgen lite mer osäker. Det är ganska för typiskt om det börjar regna här nu till helgen. Sen i september så tror jag att sommaren kommer tillbaka. Jag tror att det blir mer sol och värme. Jag kan berätta att Jon Snow från Game of Thrones ska vara med i nya Harry Potter-serien. Eller åtminstone Kit Harington som spelar Jon Snow. Han kommer göra rollen som Gilroy Lockhart, en av lärarna på Hogwarts. Harry Potter-serien som får premiär i december och spås bli HBO:s största serie någonsin. HBO satsar ju miljarder på den här nya Harry Potter-serien. Talang är tillbaka på TV4 med en ny jury. Det är bara David Batra som får vara kvar. Och sen är det 3 nya ansikten, eller åtminstone 3 nya jurymedlemmar. Keijo, Molly Hammar och Mikael Lindgren. Och jag kan säga att in i det sista så ryktades det och skvallrades det om att Carola skulle sitta i talangjuryn. Och det hade ju varit väldigt, väldigt kul. Carola brukar göra väldigt bra tv. Hon har det liksom i sig att göra bra tv. Men tyvärr ingen Carola den här gången i talangjuryn. Men vi hoppas att de kan vara med någon annan jury framöver. Ja, lovet med Victor Lexell i Atom efter Swedish House Mafia på Energy.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Det är rave party i Helsinki med Darud Sandstorm på Energy. Och faktum är att den här videon, den är nästan ikonförklarad där borta i Finland. Så att man kan gå på rundturer där man får se de olika inspelningsplatserna. Det här är alltså fullt sant. Man kan gå på en tur där man får se inspelningsplatserna ifrån den här Darud-videon Sandstorm. Nu har vi lite skvaller om Carola från Sofia Wistam. Då är det säkra källor.
1: Fick jag frågan, så har vi ett tjejgäng som ska åka till Gotland och festa. Ska du med? Absolut. Då sa Carola just där. Jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
2: Kul,
1: säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klappa och hoppa. Du vet, en sån dans liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland, det var väl vecka 29 då eller någonting, partyvecka där. Jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
2: Kanske.
1: Då, när den här låten börjar, Jennifer Lopez play, då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken, och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa låten, sattes på och så vidare.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: på bord här. Show us what you got.
1: Ja, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina, imorgon så blir det kanske mer skvaller ifrån Sofia Wistam. Hon har bra källor. Hon har varit med om mycket också. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt varje morgon under augusti månad. Alldeles strax har vi nytt ifrån Martin Garrix och Ed Sheeran som samarbetar. Repeat It. Spännande kombo. Martin Garrix, DJ:n, och Ed Sheeran. Och så 18s med You Got The Look efter Justin Bieber på Energy.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Varje morgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans!
1: Rätt svar är Sean Banan. Louise!

0: En banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Bass blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
1: Få såna här käcka p***.
0: Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Det är många som har skruvat sig runt alldeles snurriga på frekvensbandet. Men nu är du på vår nya Energy-frekvens. Det här är Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje morgon. Och så har vi en ny grej. 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Det är Paul Hauka som är här nu. Vi ska lyssna på nytt ifrån Marcus och Martinus. Moonlight om en stund. Och Teddy Swims är en riktig besserwisser. Mr. Know-it-all är Teddys nya. Först kommer Sara med det goda livet. Mm.

Viva l'amour, Medina är bra på att fixa bra stämning. Även en tisdagskväll som denna. Det är Paul Hauken som är här. Vad det nu är för fel på tisdagar. Vi har kommit ett steg närmare helgen i alla fall. Det är en besserwisser kan man kalla Teddy Swims. Han är Mr. Know-it-all. Han har liksom koll på allting. Enligt honom själv i alla fall. Besserwisser eller Mr. Know-it-all. Nya från Teddy Swims här om en liten stund. Hur många kollar på nya Let's Dance? Det var ju premiär i fredags. Marcus och Martinus som är med, höll jag på att säga, men det Martinus som är med och dansar, man kan väl säga att han har publiken på sin sida. Jag tycker nästan att det är lite fuskigt när det ska vara sådana här tittaromröstningar och så är Martinus med som har så otroligt många fans. Han kommer alltid få en väldig massa publikröster. Marcus och Martinus som passande nog också har en ny låt. Med Leonie gör de Moonlight på Energy.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Jag kan säga att den här låten, den har gått frekvent på min lilla privata spellista här över sommaren. Jag har hört den många gånger. Mr. Know It All, det är Teddy Swims som erkänner sig som en besserwisser, så säger vi på klingande svenska, besserwisser. Men ja, Mr. Know It All, han har koll på allt. Förbaskat bra låt. Tycker vi kör den igen här lite senare. Hör du, det är Paul Haukas med på radion. Vill du se Victor Lexell live? Det är det väldigt många som vill. Victor Lexell på hemmaplan. Lyssna imorgon eftermiddag. Lyssna varje eftermiddag på oss här på Energy för att vinna Victor Lexell-biljetter. Alldeles strax så har vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det blir Kimberly också. Och Klara på Energy.

0: Energimorgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Få sådana här checka p***.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Vakna med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: La radio torsiona.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, det här är frekvensen som gäller för Energy. Det är här du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina varje morgon. Och så har vi en ny grej. 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag här på Energy. Det är Paul Hauka som är här och följer dig med in i dimman eller augustimörket om man så vill. Strax kommer Victor Lexell och Molly Sandén i nya samarbetet Tänk om. Vi har Jugel med den där låten som alla har dansat till den här sommaren. Och ja, den hörs hela tiden i sociala medier. Först kommer Ariana Grande.
2: Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
3: This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

Ja, men jag tror att hon kommer igen, kanske redan nu till vintern i Melodifestivalen. Det var Kimberly på EMD och det är Paul Hauka som är med. Nu ska vi leka med tanken. Tänk om det är du som får se Victor Leksell live. Vi har biljetter om du lyssnar på oss på eftermiddagen här på Energy. Tänk om det är också Victor Leksells nya samarbete med Molly Sandén alldeles strax. Och så blir det en väldigt, väldigt dansant version av Energy New Music Hit Mix. Vi ska svänga på de lurviga här alldeles strax. Det blir nytt ifrån Jugal. Du har säkert hört den här låten i sociala medier. Du har garanterat dansat till den om du har varit ute på dansgolven här under sommaren. Inte minst nere på kontinenten. Det blir också nytt ifrån Jubel och nytt ifrån A-Teens. På med lite volym där i er radion. Kvällen har bara börjat. Så blir det Energy New Music Hit Mix om en stund. Och så Victor Leksell med Molly Sandén efter de här två på Energy. Mm.

Ja, med tanke på Shakiras framgångar de senaste månaderna så bara väntar jag på att hon snart ska annonsera att hon åker ut på världsturné. Det skulle väl vara något, va? Hon har liksom hörts överallt, Shakira. Hon är verkligen tillbaka. Jon Snow från Game of Thrones ska vara med i den nya Harry Potter-serien, eller åtminstone är det Kit Harington som spelar Jon Snow, som snart också ska göra rollen som Gilroy Lockhart, en av lärarna på Hogwarts. Harry Potter-serien som får premiär i december och spås bli HBO:s största serie någonsin. Man satsar ju miljarder på den här nya Harry Potter-serien. Och Talang återkommer på TV4 med en helt ny jury. Det är bara David Batra som får vara kvar. Vid sin sida har han tre nya ansikten, eller ja, kanske inte nya ansikten, men tre nya jurymedlemmar. Det handlar om Kejo, Molly Hammar och Mikael Lindgren, och jag kan berätta att in i det sista så ryktades det och skvallrades det om att det var Carola som skulle sitta i den nya talangjuryn, och det hade ju varit väldigt kul med Carola. Hon är bra på att göra tv, hon har det liksom i sig, det är någon form av Carola-nerv när Carola är med på tv. Hon är ju liksom vår största stjärna någonsin, skulle jag vilja säga, åtminstone den lokala stjärna i Sverige. Men det blir ingen Carola den här gången i Talang, inte den här gången i alla fall, kanske någon gång i framtiden. Du, alldeles strax kommer nya från Kygo, den heter That's When You Know efter Rihanna på Energy.

0: Energy morgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans!
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Två sådana här checka p***ar.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon presenteras av

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Hur går det där ute i mörkret i augusti mörkret? Det är fortfarande sommarväder, eller hur? Sommaren stannar åtminstone arbetsveckan ut. Kan bli lite sämre till helgen. Här på Energy hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och så har vi en ny grej. 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Strax har vi BTS med deras comebacklåt Swim. Another med Talk to You. Många har dansat till den. Det blir lite Bebe Rexha och så förstås Ed Sheeran.
2: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Azizam.
0: Mer musik.

är så jäkla bra. Inte minst live, fantastiskt live. Imagine Dragons, de här killarna vet hur man gör låtar. Demons, och det är väl så här efter 11 som de där demonerna tittar fram. Vi är inte riktigt inne i spöktimman, inte än, men snart så. Hörru du, alldeles strax har vi ny musik. Another, med en av sommarens största, Talk to You. Det här är också nytt från BTS, comebacklåten Swim.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Ja, det är väl så här vid 11:30-snåret som de tittar fram de där änglarna och bättre det än spöken skulle jag vilja säga. Det var Shaggy här på Energy. Och det är Paul Hawkins med på radion den här tisdagskvällen. Strax har vi Another med Talk to You, en riktig Europa-hit. Men först har vi skvaller från Sofia Wistam om Carola. Det här är säkra källor.
1: Fick jag frågan, så, har vi tjejgäng som ska åka till Gotland och festa? Ska du med? Absolut. Då sa Carola just där: jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
2: Kul,
1: säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klapp och hoppa. Du vet, en sån dans liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland, det var väl vecka 29 då eller någonting, partyvecka där. Jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
2: Kanske.
1: Då, när den här låten börjar, Jennifer Lopez Play, då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken, och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa då att låten sattes på och så vidare.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: Upp och bo där, Sofia. Show us what you got.
1: Ja, Basse, Sofia Wistam och Anis Tonemina som du hör varje morgon i Energy Morgon. Då blir det kanske mer skvaller om Carola från Sofia. De har också 10 000 spänn som du kan vinna varje morgon i kvitt eller dubbelt. Närmast imorgon bitti. Strax har vi Alex Warren. Vi har Nader med Europa Hit and Talk to You. Och så tar vi en liten tur till Köpenhamn.

0: Energy morgon.
1: Vem är det här? Den ska man kunna.
2: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
2: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: Två sådana här checka p***.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon presenterar

0: varje morgon.
1: Vem är det här?
2: Den ska man kunna.
1: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
4: Rätt svar är Sean Banan.
1: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: På såna här checka p***ar.
1: Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Energy morgon.
1: Vem är det här?
2: Den ska man kunna.
1: Ja.
3: Det är kingen.
1: 3, 2, 1.
3: Attans.
1: Rätt svar är Sean Banan.
2: Louise, Sean Banan snodde just 10 000 av dig. Premiär imorgon för nya programpunkten Basse blipar. Hur snuskig kan en vanlig mening som inte är snuskig bli med hjälp av ett blip?
3: På såna här checka p***ar.
2: Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon presenteras av

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: Swedish House Mafia och Lykke